Hajde, velika pozdrav i specijalni i za tebe. И за Барковския тигър, който подсказва без белое.

Ultramedija na www.radioutra.bg 107.9 FM Pernik i Knjaževo, a? Vladaja. Ultramedija na 92.6 grad Blagojevgrad, Sandanski 88.4 FM, cijel svijet, all world, www.radioutra.bg. Ako njakoj želaje da se pozdravi, номер 191928 pozdravite.com или Revolut Reftak Radio Ultra. Ако не, да лягаме, седма танкова дивизия. Или...

novo specijalen pozdrav od Perkete z Antonio Lisicata i Angel Kirkete od Pazarđik. Spesenta bedni i bogati na Toni Sturaru. Puskam je. Stivi, ošta je na pesenče, može li za nas? E, kak tjema da može? Utra medija, 30 minutki sred jedin sutrinta. Pozdravite po radio utra, zvuče tako. Specijalen pozdrav od Perkete z Antonio Lisicata i Angel Kirkete od Pazarđik. Пиете ли? Има много шматки. На здраве? За сметка на това има и много деликати.